X nedvrstite și set minuti. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio. Afturadio.